ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma syaa